0: majstori.
1: Vladimir Ciradio.
2: Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.
3: Kafansko večer.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima. Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.
1: Kafansko veče.

0: Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.
1: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.
2: Kafansko veče.